senzor kad mi tako meša. Rolam novog X-a, bebo, nisam pešak, 7-8 plata, ova treša, 7-8 kurvi, ni jedna lepša. Nije prešla da ti rešim problem, bebo, nije problem da ti kupim onkler. Ako hoćeš volan, evo novi rover,

ponoć udalajem i da režem koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiriše i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišeš.
0: Arena Radio.

0: najveći hitovi najaktuelnije muzike.
1: I kako mi je dobro je.
2: Ljubi mene tu, tu, tu.
0: Arena Radio.
3: Ljubi i ti mene tu, tu, tu, tu, tu, tu. Me daš se tvoje, tvoje što si ludo.
0: Tvoj sportski radio.

0: Pasta koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i pa.

0: Marketing Arena Rádia.
1: Radiomedic, najnovie technológie u radiológií. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravie zaslúžuje najbolju sliku.
2: Akcia u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura. Dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Arena Radija.

0: sa mojom braćom slavim, ale, ale.
1: Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
2: Pa šta je ovo, je li moguće da je ovo što je najčešće? Ako je ovo, onda je ovo hit.

0: Marketing Arena Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog

Sportskog Arena Radija u Crnoj Gori uz najaktuelniju domaću muziku. Sa vama je Dušan, družimo se do 15 časova. Danas je srijeda i kao što znate već tradicionalno pizza dan, neko će dobiti veliku Dodo pizzu varijanta pola pola po vašem izboru. Danas ćemo pričati malo o našoj svakodnevici, zapravo, dakle onome, o jednoj situaciji koja nema ni scenaristu niti glavne glumce. Glavni glumci smo zapravo mi i svi oko nas. Dakle, pričat ćemo o onome kad se probudiš onako lagan, ali ti život pošalje tri mala testa karaktera prije prve kafe, kako nam nestane punjač, kako nas nervira saobraćaj, kada mašina pojede par čarapa, jel, ili nemamo da spojimo. Tako da vaš zadatak je da nam pošaljete jednu malu svakodnevnu situaciju koja vas nervira, ali kad bolje razmislite, mora čovjek i da joj se nasmije, jeli, može iz kuće, sa posla i saobraćaja, iz prodavnice, iz komšiluka, kako god hoćete, samo da bude onako, da vidim šta vas to nervira, ko bude najduhovitiji dobija veliku Dodo pizzu. Veliki pozdrav još jednom od mene, uživajte uz vaš omiljeni radio i pišite mi na 067 993 993, da vidim šta vas to nervira, ko bude najduhovitiji dobit će veliku Dodo pizzu. Uživajte uz najaktuelniju domaću muziku.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 1-98-98.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde. Jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
4: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
3: Prodaja ulaznica na e-tiket. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
0: Marketing Arena Radija.

0: To je malo o sportu, Nina je odradila intervju, vjerujem da je pjesma po vašem ukusu, tako da nastavljamo ovu priču. Šta vas to nervira u svakodnevici, da malo pojačate poruke na 0679993993, da nekog častimo ovu sjajnu Dodo pizzu, velika Dodo pizza varijanta, pola pola ukus po vašem izboru, tako da ajde pojačajte malo poruke, ko bude najduhovitiji, ko bude najzanimljiviji, koga budu nervirale stvari onako malo apstraktne ili kako god, dobit će ovu pizzu, makar da srijedom ne mora da misli šta će da jede, ne mora odmah srijedu, možda četvrtak, kako god, možda je danas nešto isplanirao, pa svakako da sutra bude miran. Ajde pojačajte poruke 0679993993. U drugo poluvrijeme da to bude kao sinoć Francuzi, dajte malo gas, i Messi i Mbappe su čuda činili, a vidjet ćemo noćas kako će to da urade naše komšije, da li će se odbraniti od strašnog napada i brutalno dobrog tima Engleza. Englezi su pod velikim pritiskom jer su poveli tim po mjeri selektora bez nekih upletanja, tako da ćemo da vidimo šta će da se tu dogodi. Hrvati imaju veliki kredibilitet što se tiče posljednjih svjetskih prvenstava, tako da oni imaju tog šmeka. Vjerujem da neće biti lako ni kolijevci fudbala, a Portugal igra svoj meč u 19 časova protiv Demokratske Republike Kongo i vidjet ćemo hoće li oni možda se okliznuti kao Španjolci ili će biti neumoljivi kao Njemci. Ajde, pišite mi možda i šta mislite i o tome, 0679993993, ali pojačajte obavezno poruke da nekog častimo pizzu.
1: Halo Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

Eto, dragi moji, privodimo kraju i ovo dnevno druženje. Sa vama je bio Dušan, ovo do 15 časova. Smo se družili, pričali malo o sportu, malo o svakodnevici koja nas nervira. Imali smo i pizza dan. Od 15 do 19 društvo će vam praviti naša draga koleginica Dijana sa uvijek zanimljivim pričama. Ona je veliki ljubitelj sporta, tako da vjerujem da uz nju na Arena radiju predstoji samo uživanje. Večeras imamo sjajne utakmice, vidjet ćemo šta će da uradi komšijska Hrvatska protiv favorizovane Engleske. Uvijek su to bili veliki derbi, veliki zapravo evropski derbi, ima i neku tradiciju Hrvatska-Engleska, Hrvatska sa velikim kredibilitetom na svjetskim prvenstvima, Engleska s onim njihovim čuvenim, hoće li se fudbal vratiti kući, vidjet ćemo šta će večeras biti. Ronaldo pod pritiskom, Messi sinoć napravio i zadao domaći zadatak, hat-trick otvaranje mundijala na nevjerovatan način, kao u najboljim danima. Vidjet ćemo kako će večeras to da izgleda. Ja vam želim ugodan ostatak dana, provedite ga sa nekim sebi dragim, gledajte fudbal, slušajte najaktualniju domaću muziku na svom omiljenom Arena radiju i budite mi dobro raspoloženi, nemojte da mi vas nerviraju svakodnevne male sitnice da vam kidaju živce. Veliki pozdrav za sve vas, mi se družimo ponovo u petak. Ćao svima!

0: Marketing Arena Radija.
1: Akcija u Agrari, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je OX, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, premijerno na trećem Funfestu, seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga.

0: 10 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
5: Marketing Arena Radija.

Ana Nikolić i njen čuveni hit Januar na Areni u 16:13. Tražili ste Severinu i Nućije i Metak i bit će ta muzička želja ispunjena. Veliki pozdrav za Irenu, Ivanu i

0: Crnogorski sportski radio.
1: Stole, daj mi neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?

0: D.O.O. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
1: Mtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
3: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me. Marketing Arena Radija.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišeš.
0: Arena Radio.

Юлиан. Най-актуални хитови данашница. Арена Радио. Най-вече хитови данашнице. Свакок дана. Арена Радио. Арена Радио. Прави Черногорски спортски радио.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto pogled u hipnotišem.
0: Arena Radio.